God eftermiddag. Här är jag i studion nu. Linda heter jag och vill spela musiken. Fortsätta att spela musiken här fram till klockan en. Hoppas jag har det gott där ute och nu är lite sån efterårs torsdag. Yeah. Här kommer lite Angel Zoo från Flick.

Svensk musik, shout out louds med sangen Play the Game. Och ja, det var rätt stor för 10-15 åren är plötsligt på helt plötsligt. Nej, man ska inte. Ja, 15 år sedan kom det ut med, vad är det sangen? Please don't have it. Tonight I have to leave it. Den kan jag måske. Ellers var det Harry Styles med Two Ghosts og Flake med Angel Zoo. Og nu bliver det lidt med Logo med deres sang Cannot Contain This.

Ja, lite folkeklubben där med vad vi har tappat så smukt. Och Lars Hugg, 10 sekunder stillhet. Och så var det ju lite Rasmus Walter. Och nu var det blev lite Sam Fender med sangen Chin Up.

Vilken sang? Antingen Herman The Doors eller så sist man bara, det där är fantastiskt. Åh, ja, jag kunde lyda till The Doors om och om igen. Det gjorde jag i lång tid. Så nu måste vi avsluta med en sån lilla Californian-esque sang. Vi får ha det riktigt gott. Det var hyggligt att vara här och spela musik för er. Hoppas vi får en fortsatt god efterårsferie för er som har det. Och ellers en riktigt god torsdag afton. Passa gott på er. Här kommer lite Californian Look Up.